असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमद्यं

असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम् गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु।